0: соңғы хәбәрләр. Америкадағы 7 түрік ұйышмасы АКШ Конгрессы әғзәләріне Түркияге F-35 хәрби ұшқышларын сатуны хупларға шақырған хат жіберді. Яқынша 75 жыл дәвамында НАТО бірліктеші қорқынышсызлық һәм дипломатик партнер боларак Түркияның АКШ соқлану системаларына кіруін дәвам етуі Американың түп стратегик мәнфәғәтләріне хызмәт итә. Һәм біз сіздән АКШ-ның F-35 суғыш ұшқышларын сатуны хуплауығызны һәм бұл хезмәттәшлеккә кирәксез санкцияларны һәм киртәләрне бетерү үгезіне хүрмәт белән сұрыйбыз дейілі қотта. Бұл сатуларын хуплау НАТО бірдемлігіне, түбек тұтырықлылығына үшін хәм орта барған екі оқылы мүнәсәбетлерге инвестиция. Біз сізнің ердемігізіне сұрыйбыз хәм бұл мәселе турында олға таба фикір олышу мүмкінлігін хуплыйбыз дейілі қотта. Хотқа Түрік Америка Ассоциациялары Ассамблеясы, Түрік Америка Коалициясы, Түрік Америка Ассоциациялары Федерациясы, Түрік Америка Милли Идаре Комитеті, Мусиат USA, Күньякның Түрік Америка Сәуде Палатасы һәм Аскон USA ұйышмалары қол қойды. Түркімнәр АКШ Түркия мүнәсәбәтләренең 1831 елға барып тоташуын һәм Әнкараның 1952 елда НАТОға қушылғаннан бирле рәсми килешу белән бирлектәш булуын белдереп үтә. Иттифакның көньяк көншығыш шиген нығытты. Босфор һәм Дарданел буғазларын контрольдә тотты дип өстәделәр. Хат июль айында Конгрессның 50-дән артык әгъзасына тапшырылды. АКШ Түркияның Русиядан S-400 һава саклану системасы сатып алуына каршы булды һәм шул сәбәпле 2019 елда F-35 программасыннан чыгарды. АКШ бу системаның сугыш ачкычларына куркыныч тудырачагын һәм НАТО системалары белән туры килмәвен белдерде. Түркия ике система арасында бернинди каршылык юклыгын кабат-кабат белдерде һәм бу мәсьәләне тикшерү өчен комиссия узды. Ырға тәкдим итте. Иран ғымым штаб башлығы генерал-лейтенант Абдуллах Абдуллахи фарсы култығы иллерін АКШ-ның Иранға қоршы ихтималлы хәрби ішшендігіне ердем етмеу мәселесін де кесетті. Ғымым штаб рейсілігі ясаған білдіруге қорағанда Абдуллахи фарсы култығының күньяк ярындағы иллерінің өз жерлерінің АКШ тарафынан Иранға қоршы кулланылуына рүхсет бермей шәклерін әйтулеріне қорамастан түбектегі тәрәкиетлерінің яқыннан күзетіп барылуын жеткірді. Абдуллахи түбектегі хәрби базаларда шоктый АКШ хәрби ұшқышларының, бигрәк тә һавада ягулық тутырушы ұшқышларының булуы кабул итүче илләрнең хәбәреннән башка мөмкин түгел кебек тоелуын белдерде. АКШ-ка ихтималлы ярдәм мәсьәләсендә төбәкилләрен кисәткән Абдуллахи АКШ-ның агрессив армиясына һәр төрле ярдәм һәм шартлар тудыру Америка хәрби көчләре белән хезмәттәшлек башкаруны аңлата диде. Абдуллахи төбәкилләренең Иранга каршы ихтималлы хәрби операцияләрдә АКШ-ка ярдәм күрсәтмәскә тиешлеген ассызыклады. АКШ елбашы Дональд Трамп Ормуз бұғазы стратегик суылын АКШ территориясы деп иғлан итешеген білдіргеннен соң бірнеше күн өткеш бұғазына АКШ жері деп сүрді. Сейшәмбі күні Трамп социал медиада Ормуз бұғазын АКШ-ның яңа территориясы деп атаған карты түшірілген рәсім орнаштырды. Ол суылын АКШ территориясы деп иғлан ету турындағы әлеккегі сөзлерін қабатлады. 14 августа бір шарада шығыш ясағанда Трамп АКШ хәрби деңгіз флоты Ормуз бұғазын тулышсынча қомалыш астына алды деп білдірді. Хәзерге вакытта зур югалту кишерә торган Иранны җиңгәннән соң тиздән Ормуз бугазын Америка Кушма Штатлары җире дип игълан итәчәкмен, диде ул. Социаль медиадагы аерым язмада Трамп АКШның Ормуз бугазы өстеннән тулысынча контрольдә тотуын һәм Вашингтон җитәкчелегенең бу контрольне саклап кала алуына ышануын язды. Икенче яктан Иран рәсми затлары АКШ үзенең интервенциясын һәм диңгез блокадасын туктатмаган һәм 17 июньдә Тәһран белән Вашингтон җитәкчелекләре арасында имзаланган килешү шартларын үтәмәгән очракта бугаз ачылмаячак дип кабат-кабат белдерде.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Израиль армиясы Сүринің күньягындагы Кунейтра түбегинин түньяк ауыл жерлигиндеги Джабата Эль-Хашаб турак пунктына хыжум итти һәм ике кишини туткарлады. Сүрия дәүләт телевидение каналы Эль-Ихбария хәбәр итүенчә, Израиль гаскерләре Джабата Эль-Хашаб шәһәренә хыжум иткән һәм күп йортта тенту үткәргән. Рейд вакытында Израиль гаскерләре ике кишини алып китә. Бешар Асад режимы бәреп төшерелгәннән соң Израиль армиясы 1974 елда имзаланган кешеләрне аеру килешүен бозып, үзләре басып алган Сүриянең көньягындагы Дера һәм Кунейтра провинцияләрендә 10 база һәм хәрби пункт төзеде. Сүрия башы Әхмәт Шараның алдагы белдерүенә караганда, Израиль армиясе 2024 елның 8 декабреннән 2025 елның 18 июленә кадәр Сүриянең төрле өлешләрендә меңнән артык һава һөҗүме һәм якынча 400 җир өсте һөҗүме ясаган. Технофест сайтындагы мәгълүмат буенча Төркиянең диңгезләрдәге көчен һәм югары технологияләр мөмкинлекләрен яш буынга тапшыруны максат итеп куйган Технофест Зәңгәр Ватан 20-23 август көннәрендә Кожайлидә үз ишекләрен ачырга әзерләнә. Төркия саклану министрлыгы һәм Төркия технология командасы вакыфы җитәкчелегендә Гөлҗүктәге хәрби кораблар төзү командирлыгында узачак фестиваль диңгез мәдәниятен киләчәккә алып баруны максат итеп куя. Диңгез һәм су асты технологияләренә юнәлтелгән Технофест 2026 саларында технология белән мавыгышы яшьләр тарафыннан эшләнгән проектлар көч сынашачак. Диңгез һәм су асты технологияләренә юнәлтелгән чарада Технофест 2026 саларында пилотсыз су асты системалары конкурсы, су асты ракеталары бәйгесе һәм пилотсыз диңгез аппаратлары конкурсы оештырылачак. Фестиваль вакытында кунаклар Төркия хәрби диңгез көчләре өчен горурлык шыганагы булган инвентардагы зур платформаларны якыннан карап чыга алачаклар. Сәяхәт программасы кысаларында Саварона Анадолу 18 март су асты көймәсе һәм Мурат Рейс су асты көймәсе кебек кропларга махсус турлар шынга ашачак. Моннан тыш фестиваль мәйданында Төркия хәрби диңгез флоты күргәзмәсе, САД һәм САС командалары белән диңгез авиациясы бүлекчәләренең искиткеч чыгышлары, шулай ук саклану сәнәгатенә кагылышлы күп чаралар узачак. Тулысынча бушлай Технофест Зәңгәр Ватанга керү өчен кунаклар алдан онлайн теркәлергә тиеш. Теркәлергә теләгән кунакларның яңа социаль медиа платформасы N Social-дә аккаунты булуы зарур. Катнашу шикләнгән булу сәбәпле 7 яшьтән өлкәнрәк һәр катнашучы өчен аерым билет кирәк. 7 яшькә кадәрге балалар өчен теркәлү таләп ителми. Кунаклар өчен чара мәйданы иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр ачык. Чарага теркәлү һәм тулырак мәгълүмат алу өчен 3tapkir.technofest.org сайтына кирегез. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия Авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Газе, ачлык шартларында ныклык, ихтыяр көче һәм кешелеклелек.

2025 елның 20 июль көне Газада сирена тавышлары яңгырый башлады. Газада барлык мөһим хезмәтләрнең өзелгәнлеге турында дөньяны кисәтү өчен сиреналар чыгынады. Ашыгыш ярдәм машинасы сиренасы. Дөнья куркуга төшәргә тиеш түгел идеме соң? Газага юллар ачылырга тиеш түгел идеме? Гынасыз кешеләр ачлыктан һәм хастаханаларда дарулар җитмәүдән үлеп барганда, дөнья күтәрелеп, барлык ресурсларын мобилизацияләргә тиеш түгел идеме? Әмма алай булмады. Фәлестинләр, хатын-кызлар, балалар, картлар һәм авырулар айырмасыз үтерелделәр. Газада кылынган геноцид, кешеләрне үтерүдән тыш, нишан әйтеп алынган төркемнең бөтен тормышын юк итүгә юнәтелгән рәхимсез гамәлгә әйләнде. Бу кечкенә, тузган җир кисәгендә бернинди аскырмада калмаган диярлек. Хастаханалар тәмәк итеп алынып бомбаланды, яндырылды, җир белән тигезләнде. Дөнья фәлестинләрнең хасталарына насилкаларда, аркаларында һәм ат арбаларында эвакуацияләүләренә, медицина төркемнәренең кулга алынуына шаһит булды. Израиль 2023 елның октябрьнан бирле 1700 медицина хезмәткәрен үтергән. Медицина иҗтимагый оешмаларына күрә, Израиль тарафыннан ким дигәндә 300 сәламәтлек саклаучысы гаепләүсез төрмәгә утыртылган. Әле дә эшләп торган берничә хастахана кат-кат бомбага тотылды яки куллануга ярашсыз хәлгә килгәндә хәтле камалып алынды. Әйдәгез бүген Газаның кыйммәтле табибларын һәм дус илләрнең ярдәме белән тырышып төзелгән хастаханәләргә системалы рәвештә китерелгән җимерүләргә күз салыйк. Календарьда 2023 елның 3 ноябре күрсәтә Газаның көньягындагы Шифа хастаханәсе. Әгәр мин китсәм, хасталарымны кем дәвалар? Бу сүзләрне әйтүче Шифа хастаханәсен һәм аның пациентларын ташлап китәргә теләмәгән өчен үтерелгән табиб Хаммам Аллах. Ул хастаханәнең бердәнбер неврология белгече иде. Соңгы әңгәмәсе вакытында алып баручы Эмин Готманның нигә гаиләгез белән бергә көньякка китмисез дигән соравына сорау белән җавап бирә. Ул биргән сорау чындыкта бөтен кешелеккә юнәтелгән сорау иде. Әгәр мин китсәм, хасталарымны кем дәвалар? Табиб Хаммам Аллаһ булай дип дәвам итә. Без хайван түгел. Авырганда безнең тиешле медицина ярдәме алу хукыбыз бар. Мин медицина университетында 14 ел магистр дәрәҗәсен алу яки үз тормышымны пациентларымныкыннан өстен кую өчен укымадым. Хасталарымны түгел дә, бары тик үз тормышымны гына уйлавымны саныйсызмы? Мин сездән сорыйм. Сез минем медицина факультетына баруымның сәбәбен үз тормышымны кайгырту гына дип уйлыйсызмы? Табиб булу сәбәбем бу түгел. Израиль аның йортын нишан итеп алып, һава һөҗүмен ясады һәм бу гаҗәеп матур кешене гаиләсе белән бергә юк итте. Ул китте, ләкин ул үзеннән соң хастаханәләрнең керү такталарына язылырлык вуҗдан калдырды. Әгәр мин китсәм, минем пациентларымны кем дәвалар? Ике мен 25 елның 2 июль көне. Без хасталарыбызны һәм яраланучыларыбызны һич ташламаячакбыз. Ак халаттың дәрәҗәсен үз гомере бәясенә саклаучы тагын бер табиб белән танышыйк. Доктор Марван Ал Султан. Ул солдат, хәрби кеше түгел иде. Аның кулында бернинди корал да юк иде. Ул ак халат кигән һәм кулында стетоскоп тоткан. Ул Газадагы соңгы ике кардиологның берсе һәм Газаның төньягындагы Индонезия хастаханасы директоры мөдире иде. Хастаханага һөҗүм башланганча ул
Халыкара җәмәгатьчелеккә кат-кат мөрәҗәгать итте. Аларны аны яклау өчен чаралар күрергә чакырды. Израиль доктор Марванның хастаханадан китүен торап иткән чакта, без бер кашында хасталарыбызны һәм яралануларыбызны ташлап китмәячәкбез, дип әйтте. Хастахана бомбага тотылган чакта да, кешеләрнең гомерен коткаруын дәвам итте. Яу кешеләре сыенган бинаны нишан итеп алып, табибны, аның хатынын, кызын, киявын һәм сеңлесен үтерде. Шәхид табибның кызы Лубна ал-Султан әйткәнчә, Израиль бары тик ул булган бүлмәне нишан итеп алды. Ракета нәкъ аның торган бүлмәсенә атылган. Чынлыкта ул көнне үтерелгән кеше медицина дипломын алган табиб кына түгел иде. Ул медицинаны шәфкатьлелек белән берләштергән, пациентларының тәреннән тыш җанына дәва ташыган табиб иде. Фидакарлык, наклык һәм ихласлык символы юк ителде. Ике мең егерме дүртенче елның 28 декабрь көне дөнья тарихи күренешнең шаһиты булды. Лаборатория халатын кигән педиатр җимерекләр аша куркмыйча ялгыз атлады. Ул барысы урында танклар һәм заманча кораллар белән коралланган, барлык канунларны да һичбер хокукны соңга сукмаган Израиль хәрбиләре бар иде. Аны күргәннәр аптырашта калдылар. Алар әгәр батырлыкның гәүдәләнеше булса, ул Әбу София булыр иде, диделәр. Исеме Хустам Әбу София, ул балалар табибы һәм Газаның төньягындагы Камал Адван хастаханасын мөдире иде. Дөнья аның хастахананы саклавын, улының җаназа намазын укуын, яраланганда да пациентларын дәвалавын һәм солдатларга каршы курыкмыйча ялгыз атлавын күрде. Ни өчен ул кулга алынырга, үтерелергә яки төрмәгә утыртылырга, кешелексез җәвалауларга һәм кимсетүгә дучар ителергә мөмкин икәнен белеп йөрде. Әйтәгез, сәбәбен Камал Адман хастаханасын баш шәфкать туташы Нәбил Хәмиттан тыңлыйк. Төн буе танкларның хәрәкәте хастаханәгә якынлашып килүче басып алу һәм һөҗүм турында ишарә итте. Иртәнге 6 яки 7 тирәсендә без кешеләрне тынычландырырга тырыштык. Израиль көчләре микрофонга «Доктор Хустам төшегез» дип кычкырдылар. Хустам тәвәккәл адымнары белән хастаханәдән чыкты һәм танкларга таба атлады. Доктор Хусам кешеләргә әтисе, абыйсы, улы кебек, гаиләсенең әгъзасы кебек мәгамәлә итте. Ул һәр вакыт хастаханадагы кешеләрнең һәм аның тирәсендәге кешеләрнең ихтыяҗларын канәгатьләндерергә тырышты. Ул һәм аның командасы күз алдына да китереп булмый торган шартларда эшләделәр. Израиль армиясе еш кына хастаханәгә шалтырата. Кайвакыт анда бомбага тоту белән янады. Әгәр сез китмәсәгез, без сезгә Эль-Шифа хастаханәсенә эшләгән ясарбыз. Җимерү һәм үтерү, диде Израиль координаторы. Аның ике ватандашлыгы бар иде, һәм үзенә күп тапкыр хастаханәдән китү мөмкинлеге бирелде. Ләкин бирәктә табиб һәм сәламәтлек саклау персоналының җитмәү аркасында ул калуда нык торды. Доктор Хусам балалар табибы иде. Ләкин сугыш вакытында ул анестезиолог, реанимация бүлеге табибы булып та эшләде һәм ашыгыш ярдәм хасталарын да кабул итте. 2024 елның октябрь айында Израиль армиясе Камал Адман хастаханасына тінту ұйыштырды һәм хастахананы шылғып алды. Операциялардан соң Әбу Софияның улы

Кайбер хәбәрләр кыскача. Технофест Зәңгәр Ватан 20-23 август көннәрендә Төркиянең Кожаәли вилаятендә үз ишекләрен ачарга әзерләнә. Америкадагы 7 төрек оешмасы АКШ Конгрессы әгъзаларына Төркиягә F-35 хәрби очкычларын сатуны хупларга чакырган хат җибәрде. АКШ башы Дональд Трамп Ормус бугазы стратегик су юлын АКШ территориясы дип игълан итәчәген белдергәннән соң берничә көн үткәч бугазны Америка Кушма Штатлары җире дип сүрәтләгән рәсем уртаклашты. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.